0: ce zice până la
1: urmă? Păi Corina, așa
0: asta
1: zis.
0: Zice,
1: așa zis, da. Păi Corina. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da. Cori, da.